0: Zëri jyt e ardhme jote, zgjelia jote.
1: Me 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëj zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito gratz.at migrantën Bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
2: Pra të ndëruar në dëgjues të Radio Helsinkut, mirë se vini në programin e Gjuhës Shqipe. Sot unë Fatos Kryeziu, me kolegën tim Vebi Halitin, do të diskutojmë për një temë, zgjedhjet në Kosovë, po ashtu edhe pak më vonë do të inkuadrohet edhe gazetari i njohur ndërkombëtarisht Nefaid Maliqi, i cili jeton në Gjenevë, po ashtu edhe do të prononcohet për zgjedhjet në Kosovë, si dhe për protestat në Shqipëri kundër kryeministrit Edi Rama. Si që dim, sot Kosova me 7 qershor, 2026 mban zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, të treta mbrenda 16 muaj. Ky proces erdhi pas dështimit të kuvendit për të zgjedhur presidentin e ri të vendit dhe shpërbërës së tij kushtetuese në fund të prillit. Më poshtë dhe, si që dimi, pas një dite vendimtare për të ardhmen politike dhe institucionale të Republikës së Kosovës, më shumë se 2 milion qytetarë me të drejtë vote janë thirrë sot ju drejtojnë kutive të votimit, në atë që konsiderohet një test i madh i pjekurisë demokratike. Kosova po voton sot në zgjedhjet e treta parlamentare brenda një periudhe prej më pak se një viti e gjysmë. Ky cikël i pandërprerë zgjedhor vjen si pasojë një gërçi të thellë politik që kulmoi dështimin e parlamentit për të zgjedhur kreun e shtetit pas përfundimit të mandatit të ish-presidencës Vjosa Osmani. Pyetjet që shtrojnë sot të gjithë analistët dhe vetë qytetarët është e thjeshtë, por me peshë të madhe. A do të arri kjo edile të jap fund sagës së bllokatës institucionale, apo vendi do të mbetet peng i polarizimit të skajshëm politik? Në minutat në vijim do të zbërthejmë gjithçka që duhet të dini në proceset e sotme, partitë në gare, rolin e diasporës dhe sfidat që e presin qeverinë e re. Për të kuptuar pse Kosova po voton sërish, duhet të kthehemi pas në dinamikat e muajve të fundit. Pas zgjedhjeve të dhjetorit 2025, kryeministri Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje arritën të formonin qeverinë, por pa një shumicë absolute të mjaftueshme për të kontrolluar të gjitha proceset e mëdha. Pika e kthesës erdhi edhe me çështjen e presidentit, alianca e dikurshme mes Albin Kurtit dhe ish-presidentes Vjosa Osmani u rënua pasi partia në pushtet nuk mbështeti një mandat të dytë për Osmanin. Me opozitën që refuzoi të bënte korumin në sallë, kuvendi dështoi të zgjidhte një pasardhës sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, pamundësia për të zgjedhur kreun e shtetit brenda fatave çoi automatikisht në shpërbërjen e parlamentit dhe shpalljen e këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme për datën 7 qershor. Kush garon dhe cilat janë strategjitë? Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në fletë votimin e sotëm janë rreshtuar 22 parti politike dhe 3 koalicione parazgjedhore. Lëvizja vetëvendosja, si dhe Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e shumë parti të tjera. Po cilë është faktori diaspor dhe numrat e procesit? Në veçanti e këtyre zgjedhje është edhe sot mobilizimi i mërgatës masiv. Për herë të parë në këtë nivel, KQS-ja ka organizuar votim fizik me 6 qershor në 30 përfaqësi diplomatike dhe konsullore të Kosovës në mbar botën.

Bimi 140.000 aplikime të pranuar për votim nga jashtë, diaspora luan një rol përcaktues, ku historikisht ka treguar një mbështetje të anshme ndaj vendvendosjes. Ndërkohë brenda vendet procesi po monitorohet rrëpsisht për të shmangur çdo parregullsi, ndonse raportimet e para të mëngjesit flasin për një hapje të qetë dhe pa incidente në qendrat e votimit. Dhe çfarë kërkojnë qytetarët dhe çfarë pritet? Për të betejave të pastra për pushtet dhe retorikës së ashpër për politike, qytetarët e Kosovës po përballen me lodhje elektorale. Kosta e financiare e mbajtës së tripalë zgjedhjeve ka kaluar 10 milion euro. Kërkesat e qytetarëve në terren mbeten jetike dhe praktike. Rritja paga dhe përballja me inflacion, stabilitet ekonomik dhe vendet të reja të punës, ndalimi i gërçit që po bllokon fondet e Bashkimit Evropian dhe reformat e integrimit. Ndërsa në rrafshin ndërkombëtar, aleatët perëndimor Washingtonit dhe Brukseli po presin me ngon formimin e një qeverie stabile. Kosova ka psuar ftohje po ashtu të marrëdhënia dhe masa ndëshkuese nga BE-ja për shkak të vendimeve të njashme në veriun e vendit, në të cilin edhe kryeministri Albin Kurti kishte të drejtën e tij. Çdo ekzekutiv i ri do të ketë mbisupe presionin e madh për të rifilluar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Pas pak shkojmë me një pikë muzikore dhe do të inkuadrojmë edhe gazetarin e njohur Nefail Maliqi, i cili është në Gjenevë dhe ai do të prononcohet për zgjedhjet në Kosovë, po ashtu edhe për protestat në Shqipëri, i cili ndodhet tash poshtë gazetari Nefail Maliqi. Rrini me ne, qëndroni me ne.

0: Dosta. Se ishan me një hotel kështu më mshela dyrë të tritare që mos një zhjua.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Helsingut, vazhdojmë transmetimin ton me maratonën e kushtuar zhvillimeve në rajon. Sot kemi privilegjin të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë përmes WhatsAppit një emërti te të respektuar të gazetarisë ndërkombëtare. Ai është zëri ynë në pallatin e OKB-s në Gjenevë, kryeredaktori Le Canton 27 dhe antar i kryesisë së Shoqatës së Gazetarëve Botërore në Zvicër, zotin Mefael Maliqi. Zotim, Mali, Nefail, ke pasur një agjen të jashtëzakonshme intenzive në 48 orët e fundit, vetëm dje ishte dëshmitari protestave masive në Shqipëri, ndërsa sot ke votuar drejt Kosovës, ku edhe sapo ke votuar në këto zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Ju përshëndesim nga studio e Radio Helsingut dhe ju falemnderit që jeni me ne.
0: Përshëndetje kolegë të nderuar nga Prishtina, dhe mund t'ju them lirisht edhe ju lumtë për këto emisione që edhe këtu her pas here dëgjohet përmes internetit edhe Radio Helsinku, kështu që ju lumtë, ju përgjigjet për programet, për informacionet, por këtu atmosfera është shumë stabile, mirë, demokratike, po votojnë secili për të vetit, domethënë për ata që i pëlqejnë ata lider, domethënë për një Kosovë më stabile, që të mos kemi blokadat, mos kemi bojkotim apo për të paralizuar shtetin, institucionet tona. Unë nga gjitha aktivitetet dje në protestën në Shqipëri të solidarizohem me studentët, natyrisht kishte në të njëjtën ditë, do me thonë në mbrëmje, kishte më thanë kolegët e Zvicrës se ka pas një protestë edhe në Gjenevë, para OKB-s me të njëjtat kërkesa të studentëve në Prishtinë. Por tashti jemi...
1: Po është edhe në Vjenë është organizuar?
0: Po. Është shumë mirë, do me thonë në është mirë kjo solidarizim i diasporë shqiptare me zhvillime, jo vetë në Kosovë, por edhe në Shqipëri, për shkak situatës, si që dhe ato zhvillime që përshkojnë në mbrafsht. Po, me qenë se jemi tash aktuale në Kosovë, sa Kosova pritet të ketë fest në mbrëmje, ku shfiton do të fitojnë dhe do të festojnë.
1: Po, do të dalim edhe tek protesta e Zvërnicit, po, ju një... Shkojmë pak në Kosovë, sepse janë edhe zgjedhjet aty dhe ju njihni edhe si një zë i fuqishëm që mbroni të drejtën e votës së mërgatës. Këtë herë edhe këtë zë ka organizuar votim fizik në 30 ambasada, konsulata, anë banë botës. Sa ka ndikuar kë sistem i ri në mobilizimin e diasporës dhe apritët që vota atyre të jetë përsëri përcaktuese për fitusin?
0: Pa tjetër, si që dhine, o si që thatë Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve ka njëktuar dje se ka përfunduar procesi i votimi në 6 përfasi diplomatike të Republikës Kosovës në 16 shtete të ndryshme, në kuadër të zgjedhjeve të parakoshme të kuvendin e Kosovës, ka njëktuar edhe gazeta Zvicrane në Shqip, Le Canton Vincent. Kështu që është për shëndetë organizime dhe diaspora gjatë votimit nuk ka pasur asnjë incident, si pas KQZ-s votimi është mbyllur në përfaqësi diplomatike në Turqi, Gjermani, Zvicër, Francë, Belgjikë, Norvegji, Austri, Suedi, Sloveni, Danimark, Itali, Kroacia, Holandë, Republikë Çeke, Hungari dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe tashti kanë mbetur vetëm se në SHVA, siç e dini, ndodhen në Kanada. Nga 27.724 votues të regjistruar, kanë votuar 80% në RMM apo 22.414 votues, që mund të themi lirisht se është dy fish nga zgjedhjet e mëparshme, domethënë të 28 vjetorit të vitit kaluar në Kosovë. Pra, fatos diaspora shqiptare është mobilizuar vazhdimisht për këto zgjedhje, por që po disa parti socialista dhe disa që po sabotojnë shtetin e Kosovës. Domethënë ato inata, ato këmbgulje, domethënë për një parti që cila ka fituar një shumicë me 51%. Dhe tash të presim çfarë do sjellin 7 qershori. Janë bërë si thash 142.803 aplikime nga diaspora në perëndim. Biniste 3.000 vetëm në Zvicër, në Gjermani, edhe më shumë në Gjermani 40.000-50.000 duke. Me këtë akord dalin shenjat e para të ndëshkimit ndaj bllokuesve të institucioneve.
1: Shpresojmë, po edhe kolegu im këto është live në studio VBA Liti, edhe dëshiron të inkuadrohet një bashkëbisedim me ty.
2: Përshëndetje.
0: Përshëndetje zotin Halitje, përshëndes.
2: Përshëndetje të ngrohtë nga studio e Gratë, si temperatura momentale diku në rreth 21 gradë Celsius, nuk di se si është atje në Prishtinë. Desha të bëj një pyetje direkte, pse votës së diasporës i frikohen partitë politike?
0: Pse i frikson, sepse ne shqiptarët që jemi në Zvicër, në të ju atje, në Perëndim, në gjitha vendet e vesë, i shohim gjërat mbak më ndryshe. Aq më tepër që ne nuk mvaremi, sepse atje njerëzit votojnë ose analistat kanë intereset e veta, ose të futën politikë, ne i dim shumë analista gazetar, që kanë qenë gazetar ju futën për parti politikë, dhe tash të kjo propaganda që bëhet atje kundër diasporës me fyrje si militanta, për shka, po diune, për gërnaç, pastaj baushtel, analfabet e tjera, kështu që nuk qëndrojnë, sepse shqiptarët në Zvicër diaspora, përveç se kanë ndihmuar luftën përmes UÇK-s, kanë veshur uniformën, kanë lënën në Zvicër, në vendin e Helsinki, kanë lënën me 5 hyje sistemi, dhe ka marrë pushkën me luftu atje, dhe është fundit jemi biti asaj toke. Aty jemi rriti, jemi shkollu, dhe kemi bërë që kemi obligim deshtën disa analistë opozitës në Kosovë. Dhe kështu që pastaj është tjetra, pse ne e diaspora, sepse vjetë si puna shahit, ata që lujë shumë brenda, ne nga jashtë i shumë pak më mirë, edhe dimi lëviz figurat.
2: Është interesant të thuhet pse nuk kishte reagime, për shembull, kemi reagime vetëm këto 4 vitet e fundit ndaj votës së diasporës. Pse nuk kishim reagime, për shembull, më njëherë pas luftës kur mbajnë të nxitjet e para, të dyta, të treta e kështu me radhë. Është interesant se diaspora është ajo që ishte, megjithatë ajo voton ndryshe. Si ishin ju këtë konfigurim të votës së diasporës?
0: Jo, është interesant për shkak se jemi korrekt që kur ka marrë pushtetin Albin Kurti, që kur ka shtri sovranitetin dhe janë ngritur zërat jo vetëm Serbinë, Beograd, por edhe fatkesisht edhe në Kosovë, përveç Sërbska listës ka edhe disa nga opozita dhe filluan të fyje diasporën shqiptare, që nuk është normale dhe nuk është korrekte, sepse mos harroni, unë mendoj se ata që fyej diasporën shqiptare me atë jargon të Miloševićit, të Serbis, janë edhe kundra UÇK-s. Pse e thash këtë? Sepse nga diaspora ka dalë Hashim Thaçi, ka dalë Kadri Veseli, ka dalë pastaj Suleiman Selimi Sultani dhe shumë luftar Agim Ramadani, Tahir Zema, Ahmed Kasniqi, do më thonë kjo është UÇK-ja jonë, dhe tash të flasësh kundra UÇK-s, kundra diasporës, do më thonë edhe fyjnë edhe UÇK-n. Dhe kështu që besoj se tash beshtat që shorë do t'i dalim bumerang edhe vetë këtyre fyzve, analistve, sepse zgjedhjet janë dhe sukses jo vetëm i popullatës, por njëkohësisht bëhet është një lloj testi nga disa mediave propaganduesve në Kosovë, si që dini ai, si ishte ai me kapuç të UÇK-s, ai që tash është në fllat, ai Shehola, si pa temnin, edhe ai ka kumbrimi tu, dhe vetëm se UÇK-n, po edhe vetë analista, vetë titullin e gazetarit.
2: Qëfar me ndoni, më fejlë, si që ndërën puna e gazetarisë në Kosovë dhe mediumeve të përgjithshme, si atyre audio ashtu dhe vizuale?
0: Për zotin, gazetarisë, si e tha një veteran një ditë e Sadujaka, gazetaria në Kosovë ka vdekë. Për shkak se, ndërsa kërë t'i pash krerët e medjave në Kosovë, do bethonë, editorët që kanë ata shefat, bosat, politike, ekonomike, ata janë miliardet. Ndërsa gazetarë nuk paguhen atë që sa dohën, dhe prandaj edhe ata që paguhen për propagandë, dhe kështu muhe nuk më përqenë, unë e shohë për shemë pjesë të dëmuse, medjave në Kosovë jonë kundra Ramë, kundra Albin Kurtit, po fitojnë Albin Kurtit, ndërsa Shqipëri është e kundra ta. Pjesë të dëmuse e medjave janë pro Ramës, pro Rama po humë, ja kjo është gazetaria jonë, fatkesisht. Dhe unë shpesh disa thonjë dhe mund kanë thonë disa edhe është militant. Po, më mirë me qenë militanti i shtetit Kosovës, i qeverisë Kosovës, institucionit Kosovës, se sa me qenë në mercenari i Serbisë.
1: Ashtu.
0: Neutral, ne falë gazetari neutral. Natyrisht e jëmë neutral, nëse bëj fjallë për zgjede në Bugari ose në Rumani, ose në zhvillim e ndërkomtare. Nuk mund të jëmë neutral da të këqia që pindodhë në Kosovës. Dhe fundfutit edhe unë jëmë gazetar neutral, për edhe sikur policë, edhe sikur ushtarë, edhe ata votojnë. dhe ka një simpati nda një lideri që meriton të votohet.
1: Ashtu, ashtu. A kjo është që vota e përcakton fundi-fundit fituesin në fund të zgjodhjeve.
0: Po, fituesi sot edhe kësaj presidentë të Zvicrës, a Zvicrës e ka kritikuar shpesh edhe Bilizoni Mishni Kalmire, avokate si shrebi dhe pavarësisë Kosovës, rusët edhe serbët. Po pse po votoni, pse nuk me mbani neutralitet për përkani Kosovës? Po, Zvicra tha nuk mund të rrinë duar krysh për balë krimi dhe masakrave. Edhe ne, gazetarët, ne nuk mund të rrim duar krysh ndaj sabotimeve, ndaj blokadave të inspekcionit Kosovës.
1: Ashtu. Në fajl, letë kalojmë të Shqipëria, ku ju ishtë edhe i pranishëm, vendi po përfshijet nga një valë protestas masive. Cilë është perceptimi juaj në teren? A është kjo thjesht një protest mjedisore, apo po kthehet në një krizë të pastër politike për rëzimin e qeverisë? E dimi që pika nxehtë e këtyre tensioneve është projekti miliard turistik në Zvërnes dhe ishullin e Sazanit nga kompanitë amerikane Jared Kushner. Si shihet kjo përplasje mes investimeve të mëdha amerikane dhe rezistencës së qytetarëve për mbrojtjen e ekosistemit?
0: Unë mendoj se është koha që tërhiqet Aleksandar Vučić, presidenti im në Thojza, pse jam nga përshema. Është koha të hiqet edhe ky Edi Rama, sepse ju lodhur shqiptarët dhe serbët me këta dy diktatorë, të cilët po shkatrojnë gjëra serbik, Vučić i këtij tjetri Shqipërinë. Unë kam para vetësh vetëm se disa shifra. Për shembull, nëse Milošević është dërguar në Hag për spastrimi etnike, 850.000 shqiptarë i ka larguar nga Kosova. Po Shqipëria shkret e vogël, që ka 2 milionë e gjysë, 3 milionë, i ka larguar që 20 vite 1 milion e gjysë. A nuk është shqiptar, a nuk është kjo spastrim etnik në mënyrë demokratike ose diskrete?
1: Në kohë moderne.
0: Në kohë moderne. Edhe më keq, lidh kontrata me Melonin, ja pastron Melonit Italinë, ja pastron nëse mund të them, ja pastron Bollokën nga refugjatët që ju mbledh aty. Tash ti vin ata 40.000, 50.000 nga Afrika, nësë jemi kundra Afrikanve, edhe ata kanë halet e veta si ku dikun Kosova. Po pse Shqipëria ende nuk është antare e BE-s, edhe nuk ka drejt mi dërgu aty. Pra ndaj dhe që ka të italiane e kanë kontestu. Do me thonë, menionën e largon, Shqiptarët menionën i largon, menionën e mbush me të huaj.
1: Me të huaj, me nga Irani, nga vendet Afrikës, nga po, edhe i mban të izoluar atje.
0: Pas taj këto manipulimet, kë Edi Rama dhe Lëverzi, edhe problematik është. Fillimisht në emër, se e dini se Edi Rama ka kritiku shumë ashtë për presidentin Amerikanë në këtë zotin Trump.
1: Po.
0: Dhe tashtë që t'i lojnë gjinohet, edhe thot, i ka thonë, hajde, bili, ka me abuzon edhe me Kosovën, ne ju kjo, fanim dhe Amerikë, na keni shliru, na ja jo mi tokat, ju shesi tokat, bërën, ordoni, dhe ja dhati sa qindra hektar, sa mimi hektar tokë aty, dhe nësë jemi kundra investimeve, po më saroni se shqiptarët ka miliardera, nëse s'paska veç Zvicër në kemi rrëtë 2.000 milioner,
1: po.
0: Më shumë, në të ju atje, në Gjermani, nëse se kemi një miliarder, një patësot, kemi një destan, kemi edhe ata miliardera janë, po mund të mlidhën vetë pas me shqiptar biznesmen ta blejmë tokën tonë shqiptari me vetë tokën e vetë dhe jo të huaj. Tash të sukur ajo kune këmishës e mbrellës e qadrës, mos për paskon qadra jeme ishe lak edhe Amerika, falimder Amerikë, po këtu nuk u puna Amerikës, po unë puna e Delaverit e Edi Ramës që ta shtin të komprimitoj edhe familjen
1: Trump.
0: Se si që fa të edhe në CNN të Rama u tërhiq, e tha aty se, jo, familja Rama nuk është involvu me këtu. O kush nga mamë është a i dhëndrë i ti, a i Kushner, a ju pasaj vajzë ti Slovenka, se për temen, Ivanka. Ata jënë familje Trumpit. Do me thonën, Amerika, Washingtoni ja ka tërhiq, Ramës veshin, dhe thonë ti musluj me emrin tonë me familjes. Edhe kuj u tërhiq. Dhe u bëma dhe agresiv me gazetarën në CNN-it.
1: Po.
0: Dhe pas taj manipulimit të pish, i pash djenë të Iran, manipulimit jo islamista, jo mbrapa Irani, jo serbët, jo rusët, jo asë njës, asë kusë po i prej sakisa me një vend. Djebile pash edhe doli një morgesh katolike.
1: Po në shenë të solidaritetit.
2: Desha të...
0: Edhe Murgesha Katolike kishte një shami, sikur ajo ajo shqiptare muslimane, do të thonë dy motra shqiptare, dy veshura me shami, edhe kjo kjo është edhe një shembull si në Zvicër tek ne atje në Zvicër, që simbolizojnë edhe tolerancën, demokracinë shqiptare, se na
1: tolerancë fetare.
0: Fundit në shqiptarët në botë një i shembull për tolerancë.
1: Ashtu është.
0: Po janë disa çarqe rusofobe që ta pengojnë gjitha mënyrat e këtë tolerancë.
2: Zotri Maliqi, desha vetëm ta lidhni këtë kontekst në lidhje me investimet e mërgatës në vendet tom, në këtë rast është fjala për Kosovë dhe Shqipëri. E përmendët rastin në Shqipëri, me gjithatë, çka mendoni se e kemi rastin edhe të freskët në aeroportin e Vlorës në rastin me Pacullin. Do thotë, a jon këtu kurdistje të qëllimshme të pushteteve për mito dhe të themi kështu dredhitë të tjera financiare?
0: Natyrisht, pastaj ju e dini raportet e mira rama me Pacullin, dhe me disa lider në Kosovë. Po ai nuk ka besë, ai ta thonë edhe mikun, ati nuk i drezma, se njerës, dashta e thëmë me keqarde të pafe, që nuk besojnë Zot, ai nuk i vjen turp, se edhe ta këthen shuplak në brapsht. Dhe Pasullin e njëmi ka investu e ka punu, jo vetë në Kosovë, po edhe atje, ai qështojnë është, dashta pasherë, përvërsishe propagandës, jo me Rusi, jo ato këto, une e këmë djekë Pasullin vazhdimish në Davos, ka Montana, ka Lobue, Me pare, vetëm se me bënë dhe irti përvërsia Kosovës. Ta është i najtimi shërbimi të inteligencë, 2-3 shërbimi në Shqipënia dhe këto, mund me thonë, ka jo shpion e ati, jo shpion i këtim me propaganda. Bo a i ka ndimu, përveç asaj dhe civilve, ka ndimu studentët. Dhe ta është, mja bënë këtë dalavera në Shqipëria, në najon Shqipëri, është e pa kuptushme. Dhe prandaj edhe kjo ka bënë edhe ka shkaktuar edhe hezitim të diaspora shqiptare. Të investojnë apo jo tash në Shqipëri, kurse kur ja bën Edi Rama ose Shqipëria një miku, një biznesmeni shqiptar, një gjë të tillë, po çfarë mund do të ma bëjë nesër ose ty? Kjo shumë është keq.
2: Është interesant të thuhet se pjesa dërmuese në këto vitet e pas luftës të investimeve në Kosovë janë pikrisht nga vendasit, por jo nga diaspora, me përjashtime të vogla. Si mund të komentohet kjo?
0: Edhe Kosova në këtë drejtim ka ngecë, për shkak se u mendoj se Albin Kurti i ka dhënë prioritet siguris dhe teritoret Kosovës. Sepse, nga takimi fundit në Sheba para 4-5 vitesh, që në betë që duhet të bisedojnë për shkëmbimin e teritoreve, dhe këtë proces, Albin Kurti, qeveria e ti ka përshpejtues për procesin, që i ka harru disa gjëra që shpejt e shpejt ta futë Kosovën nën kontrol, ta bëjë sovranitetin, që të vinë koha që me nda Kosovën, me cëptu, veri ju mjadon Sërbis, që ka mjadon veri ju në Kosovë, Sërbis, pëse mjadon? Aty shqiptarë peqojnë mijë me Sërbë. Flamujtë e Kosovë atë të Shqipënis, po. Në përkumune valon i një institucionët Kosovës, fësë përja e neja, policia e neja, shka mjadon? A përpora o këndryshe, s'ki pohas, aty ketë ki pasë në Sërbi e Rusi e ki pasë. Po. Dhe vetë pa omjet a imash ka thonë se kjo ko ka pjesë e Sërbis, në 20 vjetë ka qenë e okupu me sukur të seko, se aqe në se pa them në atjo, ato vise tjera në Ukrajin, Odesa e tjera.
1: Odesa të dhe po.
0: Ta prandaj edhe Putini po këngull, Putini po thotë se kjo është pjesë e Rusis, ja i ke forës aty, ke flamurat e Rusis e gjitha, dhe kjo imponim edhe këta albikurët e kanuhat, prandaj edhe shtrisë o realitetit. Ta është, edhe më bërë bisedë për ndrim të teritoreve, shka me ndru. Në mësaroni pastaj Lugina Preshevës, nga edhe uneve, ju e dini se para vitin 1999, shumë njëri ka me ndru që Kosova, kur s'ka më bështet? Po ja o bështet. Po edhe disa, thonë, pala, nuk është Lugina Preshevës nuk dhe tjetë kur pjesë e Kosovës. Jo për zoti ka me qenë së shpeti. Edhe nuk shkon larg, sepse qyshtash edhe për Luginë e Preshevës ka filluar këtë vit do të quaj edhe historik edhe sensibilizimit, sepse e dini këtë Gjeneva, për Gjeneva prej u kubës ka reaguje kundër diskriminimit të shqiptarve me fshirë adresja, pastaj vizita e fundit në Kongresin Amerikan, mbytja zërit në Këshillin e Sigurimit të kubës atje Albin Kurti, pastaj presidenti i Shqipënis, apo ashtu në Këshillin e Sigurimit të kubës zoti me Begaj dhe të tjerë, dhe me thonën, edhe tash ka fillue edhe sensibilizimi i çështjes së luinës për shefa, sidomos pas vizitës së fundit të dy kongresmenëve, si son kujtua, ku kam qenë student, për era ky Diogardi, atardhë në Prishtinë, isha student, dullu me pritëm, sa gëzime ma, për vjenë Amerika, me doar trukit në ata gjipat e zi, ishte knatësizm, e ndishmi vetin, su kur hes me Skanderbeun. edhe njëta histori, po për ziritët, me ata gjipat zi, edhe kur ke luinë në Prishtinë, kur zbritën dy kongresmen. Kështu që ata
1: ka që sinjale, ka sinjale.
0: Natyrisht sinjalet mira dhe është një shenjë gjelbër që edhe Kosova edhe Lugina Preshevës që nuk i thonë asnjë Kosovë dorë do të jetë pjesë e Kosovës.
1: Po pikërisht lobust më të madh kanë qenë shqiptarë në diasporë. Po, edhe për vizitën e dy kongresmenëve sepse kanë kontribuar jashtëzakonisht.
0: Diaspora normal, diaspora po. Bile mos bona lokalist nga Medvegja, Xhim Xhema i ka hap dyrt. Ka hapë dyrt e në shtëpinë e bardhe Kosovës, pastaj Rugova dhe të tjerët, ka punu në këtë drejtim. Shqiptarët në diasporë, në Zvicra, të ju aty në Helsinki, nuk janë vetëm se me quen qokolada, apo veç miliona me quen Kosovë, por edhe janë edhe lubuz. Për lidhë këta me fakti, se në Zvicra, për shembol, isha aty me pas kërkushme, para që 17 vite, ishte 7 vite, 8 vite për varsia. Zvicra ishte në dilema, a me njoft, a mos me njoft. Unë e bile pyta, tha Zoti Maliqi, këtu kemi dy problemet më laja. Me njoft, a mos me njoft. Pse? Për shkak presionit nga Moska, Rusia, dhe tjetën nga Beogradi, edhe nga Serbia. Dhe tash, dytë këshia jënë këtu, po tha njënë e ma keqe, është pak ma letë na me njoft Kosovë, për shkak diasporës e madhe, shqiptarë që kemi rrëth 300.000 shqiptarë në Zvicra. Dhe aty është interesi i Zvicrës, dhe do me thonë, ne kemi qenë atje në Zvicrë, kemi qenë shembull integrimi suksesi, dhe kështu që ja kthej shpinën Moskës dhe Beogradit, dhe pas një javë dite edhe Zvicra e njohu, edhe pse shtet neutral, e njohu Republikën e Kosovës. Kjo është diaspora.
2: Më pëlqej pikrisht, zotri Maliqi, pyetja e Fatosit në lidhje me lobimin. Është një rast konkret, për shembull në Austri, për Parlamentin Evropian, në rasti i Lukas Mandl, ku është njërë ndër figurat qëndësore, të themi kështu, për lëpimin dhe paraqitjen e kërkesave apo të qëndrimeve kashi Kosovës. Mirë po, Lukas Mantel nuk u zgjedh në Parlamentin Evropian rastësisht. Ekziston dikush pas ti, dhe thot një pjesë e mirë lëbuse shqiptare. Shkurt dua të them se këto çështje të lobimit nuk përmenden askund në politikën kosovare, as në mediume, askund, të cilat veprojnë herë në mënyrë publike, herë gjysmë publike, herë të fshehtë. Është kjo e qëllimshme apo e rastësishme?
0: Shka më thonë, ndërru kolegë, është problemi të gjithë shqiptarë pak edhe baraktarizmi, pak kupeldione. Ju e duhet me di se diaspora shqiptare është brumi i shtetit Kosovës, si Shqipëri edhe Shqipëri, të gjithë kanë qenë jashtë. Patriotët më të madh, Ismail Qemali në Turqi, e shumë e tjera, edhe në Kosovë. Pjesa dëmuese e diasporës ka qenë jashtë, edhe ku ka qenë koha më e pushtit, kanë marrë pushtet. Kanë bërë Kosovën para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, edhe arsimin, ashtu. Dhe kjo është, unë them se pavarësia e shtetit Kosovës është gatuar në diasporë. Duke filluar nga protestat e Bilinxhere para OKB-s në Amerikë, përmes biznesmenëve të ndryshëm, përmes patriotëve të vatra në Amerikë, te ju aty në Helsinki, mos harroni se Serbia, kur Miloševiqi kur i largoi shqiptarët nga Kosova, e kishte dy qëllime. Një, për mi largu shqiptarët jashtë dalit do bëhen trafikante hajdute ku milione dhe të ta kompromiton dhe ta humbin i marrë shqiptarëve, por një kosisht edhe ka spastru nga tritë që me luftu ma let me pleqë në Kosovë. Por kjo i ka dalë bumerang Miloševiqi dhe Serbisë. Se shqiptarët erdhën këto, disa 60.000 fillim me shpas kjus, u këtyn shtëpit e tyre, ata që mbeton hynë në për institucione, sot i ki deputet stojk, sot i ki biznismen, e ndimon Kosovën, sot i ki disa gazetarë, jo në Gjenevë, jo në Helsinki, jo atje që i kontribojnë shtetit Kosovës, me mishtan në Zvicrandë, atje të ju në Helsinki, dhe të tjerë në Evropë, kemi bazë vjetin të të mitësor, dhe kjo është se dikur ne bënim vërtet protesta, por serbët më shumë punonin në tokë se ne që protestonin Kosova, Republikë Kosova, Republikë. E ta është e kundërta. Ta është shqiptarët ju fut në për institucionet. Dhe gjitha në Zvicër dhe gjitha në vendet e BE-s, dhe Serbia nuk e ka problem pak me luftu me shqiptarët edhe fizikisht edhe në mënyrë. Ta është demokraci.
1: Ta është
0: me ble Shqipnin, vendet e huja, qofti të pëqesi do Arapion, do Rusat, do Sheik, me do Hirama. Shqiptarët sot vjen gjendje me ble, jo vetëm se Serbin, pa dhe Izraelin. Shqiptarët më bërë pash biznismen.
1: Qa që kemi kapital?
0: Natyrisht.
1: Po, më fal, do me thonë, si pas kaj analizët tonde, Shqiptarët deri dje në vendet përëndimore në Amerike, në Australi, deri dje, si të mos në vitet 70, 80, 90, kanë qenë barë e shteteve ku kanë jetu, mirë po sot jemi pesh e vendeve ku jetojmi.
0: Natyrisht.
1: Po.
0: Natyrisht, pa diasporën, jo vesh në faj maliqi, pas të fatos nuk mund të themi, por e themi, por mos harrosë edhe vetë presidenti e Zvicrës, zonja Suter, vjetë kur kisha intervista në Berlë para gazetarëve botërorë, tha se Zvicra nuk mund të paramendohet pa shqiptarët. Edhe diaspora, edhe Helsinki, edhe ku jeni atje, gjithë shqiptarët nuk mund të paramendohet sepse na jemi pjesë e demokracisë,
1: e proceseve politike,
0: jetës
1: përditshme ku jetojmë këto.
0: Tash po pse diaspora po voton? Na kur po jemi gjendjen për shembull në Gjenevë edhe atje në bardh disa kantonë Zvicër po ndryshojmë politikën në Zvicër. Si mos jemi në gjendje të mos e ndryshojmë edhe në Kosovë. Dhe na jemi pjesë e asaj vezër mota ime të Kosovës. Edhe që di edhe këta vetë analista, disa analista që po fyjnë diasporën, edhe ata i kanë sigurisht çdo familje shqiptare sa në Kosovë e kanë nga një vllah, nga një motër ose një kushere jashtë. Edhe kjo është fyrje edhe për familjarët e tyre.
1: Në fejt po ju afrum edhe fundit, faleminderit shumë, faleminderit pa fond për këtë analizë të detajuar direkt nga ju. Nga tereni për Radio Helsingu në programin e Gjuhës Shqipe në Gracë. Ju urojmë një rukëtim të mbarë dhe pun të mbarë në misionin tuaj. Dhe të ndëruan dhe gjuhës, kjo është edhe biseta me gazetare në ndërkomtar. Faleminderit shumë, suksese me fejtë.
0: Dhe sonte të festojmë, kush fiton, do të festojmë të gjithë, se fitoj aja po kjo, neves të interesat si gazetar, fiton Kosova, fitoj Shqiptarët.
1: Mirë ndëgjofshim.
0: Respekt, mirë bashkë.
1: Të ndëruar dëgjues, kjo është edhe biseda me gazetarin ndërkombëtar Nefail Maliqin. Ne do të vazhdojmë të ndjekim minut pas minute edhe procesin e votimit në Kosovë dhe përplasjet rreth projektit në Zvërnec. Qëndroni me ne, pas pak ne shkojmë me një pikë muzikore dhe do të rikthehemi së bashku në studion live për sëri unë me kolegun tim Vebi Aliti.

0: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
1: Më 28 qershor, Gratë zgjedh këshillin e migrantëve. Jeton në Gratë dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin të pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me postë nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes përzemërsisht, unë Fatos Kryeziu.
2: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Pra, po rikthehemi përsëri në Studio Live. Me Vebion këto ishim duke diskutuar për çata muzikës sa ishit duke ndëgjuar rreth rolit të diasporës shqiptare. E dim që historikisht ka qenë shtyllë e palëkundër e mbijetesës dhe shtendërtimit të Kosovës dhe kur flasim për votën e diasporës sot nuk mund të kthehemi te rrënjët e një kontributi që te i kalon çdo limit njerëzor dhe financiar. Mërgata nuk ka qenë atëherë thjesht një veshgus, por ka qenë pjesë e pandashme e rrugëtimit të Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë shtetë ndërtimit. Shkojmë nga fondet e mbijetesës së mbështetjes institucionale gjatë viteve të vështira të okupimit dhe apartheidit në vitet 90-ta, diaspora u kthy në Ministrinë e Vërtetë të financave të Kosovës. Fondi 3% vendlindja thret ishin dy motorët kryesor që mbajtën gjallë sistemin paralel të arsimit, shëndetësisë dhe më vonë celulet e para të rezistencës së armatosur. Për ata qindra mira mërgjimtarë në Zvicër, Gjermani, në Shtetet Bashkuara, Australi e të tjerë që ndan kafshatën e gojës për vendlindjen, mbijetesa biologjike dhe institucionale e Kosovës do të ishte pothuajse e pamundur vëbe nëse mendojmë kështu.
1: Keni të drejtë, vetëm mos të harrojmë se pikrisht sot një javë do të mbahet simpoziumi i tretë i shëtatës së mjekve këtu në Shtenmark.
0: Apo.
1: Mos të harrojmë për të gjithë të gjuhësit tonë, do të përmendim dhe të japim edhe disa holësit të tjera në fund e episodit. Kur është puna tek mërgata, duhet të themi se mërgata nuk është vetëm fuqi punëtore, por është edhe një rjet i qërë akademikesh, artistesh, sipërmarshesh e të ndryshëm, që lidhet pikrisht me kjo me simpozumin e javës ardhshme që do të mbahet këtu në Graz. Do thotë mërgata ka kaluar nga faza e fuqisë së thjesht punëtore, duke kaluar në një fazë të re të sistemimit në shtetet në të cilat jetojnë. Mos harrojmë se kur jemi këtu vetëm në Austri kemi dikun rreth 400 punëtorë shëndetësorë, do të thotë që punojnë sipas fletës zyrtare të shoqatës mjekëve shqiptarë këtu në Austri, ndërsa llogaritet se dikun vetëm në Gracë janë
0: dikun mjek në Gracë janë dikun mbi 10, ndërsa në Shtenmark është numri më i madh.
1: Si të që tjetë, do thotë, kjo është vetëm ai profili i thjesht i një shtrese intelektuale që është integruar mirë në institucionet austriake. Po të hymë pak më thellë, për shembull, në institucionet të tjera, ne vetëm në Shtenmark kemi 2 apo 3 nëse nuk ka bëj ansambleista në kuvendet komunale, do thotë, e kemi në Gracë, është një qendër, është shteti dytë më i madh në Austri, por kemi edhe në qendrat të tjera komunale. Pastaj në nivel të vendit, të thotë, të Austrisë kemi personalitete të cilat udhëheqin sektor të rëndësishëm të industrisë austriake. Kena këtu në Magna, në Gracë, kena në shqiptarë të Shqipërisë, të udhëheqin që komplet një repartë, i cili ka kryer edhe studimet në Shqipëri, ndërsa ka bërë nostrifikimin e diplomave këtu në Austri në vitet 98-99. Pastaj kemi personalitete, për shembull, të shquara të cilat sot punojnë edhe në Telekom Austria, për shembull, apo në Mobil. Kështu që mund të themi se në përgjithësi se diaspora shqiptare apo mos harrojmë se nëse shkoni në ndonjë institucion, duke filluar nga qendrat të thjeshta komunale deri te ato më të larta në Austri, mos u çuditni nëse ndeshni me shqiptar, duke filluar që nga zyrat e pranimit e deri tek pozicionet më të larta në vendimarrjen e shtetit austriak. Do thot, diaspora e që ka do duhej, si pas mendimit tim, do të duhet të bënte më shumë është pikrisht angazhimi i saj në politik bërjen e vendeve në të cilat jetojnë, duke bërë jo vetëm si vrojtuesi proceseve të ndryshme të cilat ndodhin në këto vende, por edhe si pjesë përbërëse e vendimarrjes, duke filluar që nga komunat deri tek krahinat, republikat e tjera. Pra kjo ishte do të ishte si përmbyllje e përgjesh medias, por as mos harojmë se për shkak të kësaj nuk mund të shfletërojmë të gjitha ato, mirë po diplomacia kulturore pastaj shkon edhe me artistët e ndryshëm, me sportistët, me pjesët kulturore e tjera e tjera. Për të gjitha këtu me siguri do të bisedojmë në ndonjë emision tjetër.
0: Po e bëj faleminderit shumë ne si që dimë edhe roli diasporës me të vërtet ka qenë vendimtar në çdo periudhë, edhe pse na u kanë ofru minutat, po shkojmë me një mbyllje dhe pastaj po shkojmë me një pikë muzikore. Të ndëruar ndëgjues, po përmbyllim edhe këtë hapësirë informative këtu në Radio Helsinku, në Radio Helsinki në programin e gjuhës shqipe. Sot pam dy pasqyra të ndryshme, por të lidhra fort me fatin e kombit ton, në njërën anë Kosovën që përmes kutive të votimit kërkon me ngulm stabilitet politik dhe në anën tjetër Shqiprin ku zyrë qytetarëve në Zvërnec po ngrihet për të mbrojtur pasurinë natyrore përball interesave të mëdha ekonomike. Në mes këtyre zhvillimeve si gjithmonë qëndron diaspora jone, ajo që dikur me fondin 3% dhe pushkën e reagim Ramadanit i dha Kosovës lirinë dhe që sot me të njëjtin përkushtim po përcakton të ardhmen e saj demokratike. Ju faleminderit që na ndoqët dhe që qëndruat me ne në këtë bashkëbisedim. Po ashtu me Nefail Maliqin, ne dhe të mbajmë të informuar në vazhdimësi për çdo rezultat të ri, deri atëherë mbeti në shoqërinë e programit tonë dhe mirëndëgjofshëm.

0: erna jote, zgjelia jote.
1: Me 28 qershor, Graz zgjedh këshillin e migrantve. Jeton në Graz dhe nuk e shtetësitë një vendit të bashkimit evropian. Atëherë, shfrytëzo të drejtën tonë të ndët të votës dhe bëjë zërin tënd pjesë të vendimarrjes në qytetin tonë. Nuk ke mundësi të votosh ditën e zgjedhjeve. Voto me post nga data 16 deri me datën 23 qershor. Për më shumë informacion, vizito graz.at migrantën bajrat. Shpreh mendimin tënd, voto, ndërto të armën tënde. Ju përshëndes për zemrësisht, unë Fatos Kryeziu.